Ha ha ha!

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: I guess the moon's up.
1: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
2: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
1: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasööbeks jääma 17-21 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kitsu!

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevas.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Võiks ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuhooge laialdasemalt ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevas võib jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 13, Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.
1: Raadio Kitsun! Raadio Kitsun!

üks kuhjpreparaat, monteeritud nõela otsa iidsetest aegadest. See oli Kuuba saarelt, jah. Suur. Ta on tublisti üle 4 cm pikka kehaga ja see on niivõrd tumesinine, et vahest paistab mustana. Kergelt sametiast natukene sedemega, eks ole? Noh, sõltub sellest, kuidas valgus langeb. Ja, ja praetud sibula pruuni värvi tiivad. Selline erilane, päris korrali kastel, ta otsib, ründab ja viib urukesse või urgu linnutapikuid, jubedad karvased ämblikud. Aga see erilane on selline vehkleja oma kuue jalaga tiivadega. Ta liigub niivõrd kiiresti ja osavalt. Pealegi liikudes ta teeb kergeid sööste, vibutades tiibu. Vibreerib kogu aeg, nii et kui sa teda vaatad silmade eest, on ja herilane ja udupilt, herilane udupilt ja tohutu sagedusega. Ta desorienteerib oma, vaat seda sama saak looma, seda jubeda tämblikud. Ja astel peaaegu sentimeeter pikk. No see on tõesti võimas rapiir või selline ja, vehkleja mõõg. Ja, süstal loomulikult, jah. Ja ma olen näinud ka seda, kuidas reageerivad sellise erilase ilmumisele ämblikud. Ka meie maal. Meil on ju lähedaste sugukondadest, alamsugukondadest ja perekondadest liike ka. No, minu lemmik, näiteks Amofüla, Hirsuta ja oi, väga paljud teised koitsed, erilased. Ja, oi, need on nii palju, need on nii põnevad. Mida teeb ämblik? Meie maal ka hundi ämblikud, keda ründavad mõned palju väiksemad loomulikult, aga no, analoogselt tegutsevad. Erilased meie maal. Ämblik ei ürita. Ta on ju kiskja. Tal on võimsad relvad. On lõugtundlad, ta on mürgine, kõik äblikud on kellegi jaoks, no putuka jaoks igal juhul mürgised. Ja ometi ta ei ürita ennast kaitsta rünnatest Klausewitzi õpetuse kohaselt, et parem kaitse on rünnak, vaid ta püüab päästa elu põgenedes vähemalt need linnutapikud, keda ma olen jälginud. Ja ka nende sugulased Madagaskaril, suured mustad karvased, väga tõsised ämblikud. Nad üritavad söösta, kui natukenegi on lootust sel loomakesel ämblikul, et teda ei haarata kohe. Nad üritavad joosta kiiresti kõrgema koha peal ja sealt alla veereda tõmbavad jalad. Ja jalgu on ämblikult teatavasti 8. Ja, niiviisi. Ta sirutab neid absoluutselt igas suunas. Ja kirre kagu edel loe põhilõune ja nii edasi. Ja ta tõmbab neid kõhu alla, teeb ennast ümarguseks. Ja siis lihtsalt veeretab ennast kõrgema koha peal, eks ole, alla poole seal on taimed, seal on igasugused noh, keskkonna objektid. Ja kui ta veereb nii nagu maa gravitatsiooni väli, seda juhatab, lihtsalt oma raskuse, ümmarguseks ta ennast tegi, raskuse najal, siis see on absoluutselt ettearvamatu kõikide jaoks, ka herilase jaoks.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestisse ajuhooge laialdasemalt ja õhus püsib päikese võimalus. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhtul tuul veidi raugeb ja õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm vahelduva hooga vihmane vähemalt laupäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 15 graadi.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids on.
2: Hey, witch doctor, give us the magic words.
3: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-bing-bang. Bang.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
1: Raadio Kids Zone.

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kui tööpäev lõpeb , algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Raadio Kids on!
2: Tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
3: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja!
4: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
5: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
6: No, jälle tööle!
5: Pühi, pühi!
4: No pühi ise!
5: Ära vaile, vaid pühi!
4: Oi, häid pühi sullegi! Oi!
5: Terviseks!
4: Oi, mul on tolmuallergia.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt pärast lõunal Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja prognoositud päeva sooja peaks mahtuma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: kaamuplaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda . haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: homme õhtul Kanal 2-s öökülaline .
2: Tere , mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas . Seekord alustame lausa Hiinast , kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso . Milline on suure Eesti pereelu Pekingis ? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud . öökülaline Hannes Hanso homme õhtul kell 20:35 Kanal 2-s .
3: Raadio Kids Zone .

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Sir, it wasn't us.
2: Everyone knows you're after Cockchuck's treasure. I'll be watching you.
3: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
1: You think it's actually haunted?
3: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt pärast lõunal Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja prognoositud päeva sooja peaks mahtuma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.
3: Raadio Kitsun!

0: kas seisa?
1: Brüsseli katused on ta mänguväljak. Otsusta, kuid tema missioon on õiglus.
0: Hüppa!
1: Hoodie on parkuuriv superkangelane, kes astub mängu just siis, kui lindeda kõige rohkem vajab.
0: See oli vinge valge poiss. Sa oled suurepärane parkuurija.
1: Kas ühined tema missiooniga? Põnevussari Hoodie telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

tõstama sakke siitä, kautta peo pesale. Tõsta paremmama ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestis sajuvõimalus suurem ja välistatud ei ole äike. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 15, Pärnus juba 17 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: Riie ja Wendi , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka ammu plaast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: homme õhtul Kanal 2-s öökülaline.
1: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Raadio Kits.

Täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: Kappi pole, on ikkagi i.
1: Suksukese kiiremini. Kes on tubli kutsu? Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha? Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Lõuna-Eestis on saju võimalus pärast lõunal suurem ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, õhu soe jääb 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 16, Pärnus 18 kraadi.
1: Homme õhtul Kanal 2, öökülaline.
2: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

hea, sa ära viha pea, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis kui kooli tulin.

0: Nojah, eks unistada ju ikkagi võib.
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber, Kai.
1: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
2: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Randi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: nagu mitmel varasemalgi päeval on tänagi ilm vahelduva pilvisusega, kohati sajab siin-seal hoovihma. Pärast lõunal on Lõuna-Eestisse ajuhooge laialdasemalt ja tänagi pole välistatud äike. Puub lõunakaaret tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päevasoe peaks mahtuma 17-21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 17, Pärnus juba 19 graadi.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2-s .
1: Raadio Kitsun .

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Kõrgel lumistes mägedes elab armas orvutüdruk Heidi. Heidi toob oma heatahtliku loomusega ümbritsevatele inimestele ja loomadele palju helgust ning elurõõmu. See on imeline seiklus idüllilises looduses, kus Heidi oma sõpradega avastab elu tõuse ja mõõne, kaotamata oma vaba vaimu. Heidi, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vahelduvalt pilves ja vahelduvalt päikesepaisteline, kohati võib sadada hoovihma, saju tõenäosus on peale lõunal just Lõuna-Eesti piirkonnas ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, pärast lunar rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhusoe võib tõusta 21 graadini. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Homme õhtul Kanal 2. Öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, homme õhtul kell 20.35 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.

pestava sakkäsi ette, kaata peopesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: hullumeelne Rosside perekond on tagasi .
1: Luke , you are a pig .
0: Ja lapsed kasvanud tormikiirusel .
2: Emma , how was your day ? Horrible !
0: Uued soengud .
2: I'm going out . Yeah , out of your mind .
0: Julged hoiakud .
3: Bring it on !
0: Ja uued lemmikloomad .
1: Wowzers !
0: Elu täis pahandusi ja naeru . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
3: Raadio Kids Zone .

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: enam vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt päeva teises pooles Lõuna-Eestis ja välistatud ei ole äike. Puhub läänekoore tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 kraadi.
1: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
3: ja tere hommikust .
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .
4: Raadio Kids Zone .

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagari unistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal on saju tõenäosus suurem just Lõuna-Eesti piirkonnas. Võib olla äikest. Puub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 18 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun!

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja õhutemperatuur peaks jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskööpaiku jõuavad merelt saartele aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile ja öösel võib olla äikest. Öine õhutemperatuur peaks jääma 8 ja 13 kraadi vahemikku, rannikul võib tulla soojaga kuni 16 kraadi. Homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest, pärast lõunal aga pilvisus ja sadu hõrenevad. Homne päeva soe jääb 15 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Radio Kids Zone.

0: Kas sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And training you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are met from us.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kes on ärkvel?
1: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun!

0: lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Sa kuulad Raadio Kids Zone.

nende loomade puhul, kes elavad inimesega, inimese juures. See on hoopis teine teema. Loomade jaoks, kes elavad inimese juures või inimestega pidevas, igapäevases, elulises kontaktis. No, lubage, ma võtan täiesti konkreetsed loomad praegu ette ja need on šimpansid. Esimest korda, kui me korraldasime sellised jõulud, selline jõulupidu šimpansitele, me olime peaaegu veendunud, et nad kas või lihtsalt erutusest. Kohe löövad kõik need meeletu jõud on ju sel loomal. Kõik need kuused ja kõik need asjad pihuks, põrmuks, laiali ja pilbasteks ja rebivad, no ma ei tea, seal molekulideks. Mitte midagi niisugust. Tormasid nad siis niivõrd erutatuna, et nendel karvad olid püsti seljas. Kõik nad karjusid, vaata, vaata, mis see on, sa kujuta ette. Jah, okei. Okay. Aga nad ei jäänud mitte midagi ümber. Tegelikult nad tutvusid olukorraga, rahunesid ja hakkasid tegutsema vastavalt igaüks oma iseloomule. Loomulikult iga šimpans oskab suurepäraselt kummi paperist välja võtta. Keerab paperi lahti, võtab kummi välja. Mida ta teeb paperiga? No tavaliselt viskab maha, nagu iga, antke andaks, normaalne väike laps. Eks ole? Või nii mõnigi täiskasvanud. Kahjuks. Pean mainima. Ei, selles olukorras, rippudes niivisi, nende jõulupuude kohal, mille peal oli palju, palju küpsiseid, palju komme, Quincy korjas nii kommid kui ka kommide paberid, vaat selle oma Hiina kapsas tehtud vaagna sisse. Kuuskede all istus väga asjalik, äärmiselt autokraatne. Ja tohutu ablas. Herra Pino! Visata ülevalt alla tühjeid kommipabereid. Ei oleks olnud tark tegu Quincy poolt ja ta seda ei teinud. Ei ole vaja Pino tähelepanu juhtida sellele, mis tema pea kohal toimub. Mis seal aga toimus? Kommide noppimine. Ja mitu päeva jäid need kuused sinna püsti. Loomulikult see on troopika maja, muidugi nad kuivasid ja hakkasid pudenema ja me viisime lõpuks neid sealt ära. Kuid mitu päeva olid need kuused ammu juba paljad maitsvatest ehetest. Ja šimpansid hoidsid neid kui silmad ära, ilmselt lootes, et nende peal kasvab neid komme ja küpsiseid juurde. Kuid jah, kõige hämmastavam on tõesti see, et kui me mõne aasta pärast hakkasime korraldama jälle sellist jõulupidu šimpansitele. Meil kõikidel jäi väga kindel mulje, lausa veendumus, et nad said aru, et nad tuli meelde. Mis nüüd tuleb? Jõulud tulevad. Jõulud ei jää taevasse, jõulud ei jää ära, tulevad jõulud ja teine kord, joo, nad tormasid kohe vaagnate juurde, kohe nende samade Hiina kapsas tehtud aluste juurde ja tegutsesid palju kiiremini ja palju resoluutsemalt, aga iga üks vastavalt oma temperamentile. Nii et nad olid valmis, nad ootasid jõulupidu.

vaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema.

0: kas kõik on valmis ?
1: jaa ,
2: oota peaaegu .
3: mina olen valmis .
0: mitte veel , kohe-kohe . jaa .
4: kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost ?
0: Buratinos .
2: jaa , Malvinas .
5: Artemonis .
3: jaa .

0: ütle mulle, kui kaua see lõpus veel on?
1: Ma arvan, et 100 aastat.
0: Või äkki 1000?
1: Ei tea. Oi, saigi läbi.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
1: Raadio Kidzone .

0: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, päevasoe peaks täna jääma 17 ja 21 kraadi vahemikku. Täna keskpaiku jõuavad merelt saartele, aga tugevamad sajuhood, mis liiguvad sealt edasi üle mandri, on äikese võimalus öösel, tuleb sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab enne lõunal mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võib-olla äikest, pärast lõunal peaks pilvisus ja sadu hõrenema, homne päevasoe jääb 15-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 19 kraadi.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Raadio Kiitsoon.
4: Liidi peal on podisemas pott. On

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

tõstamas hakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremama ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

Saksus metsas sohkirm ja õud, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiskija hirm.

armastab vaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid. Ei Afrikaski kergem olnud suur piskepoa, tal kõri ümber sõlmistab valipsu. Ent elukas sai nina nipsu, ta kaunis kes

sõpra külla, ehk teab ta nõu, kus jagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgus, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmiseks saab.

0: armastavaid neid, kes elus käivad mööda sirgeid teid.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Mu jändad Kalediga jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa endale rääkisid, Riin?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kuid töötkas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer.
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
4: High five.
2: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: täna õhtul ja öö hakul sajab kohati hoovihma, keskööpaiku jõuavad saartele tugevamad sajuhood, mis liiguvad edasi mandrile, on äikese võimalus. Sooja tuleb öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Ka homme päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on sadu tugev, võimalik on äike. Pärast lõunal peaks aga pilvisus ja sadu hõrenema. Sooja tuleb homme päeval 15-19 kraadi. Kena õhtud kõigile!
1: Raadio Kids Zone!

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

ääres päike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

järgmine laul on ajast, kui maailm oli veel mustvalge. Vist.

0: ajaloohuvilised , siin on midagi teile . Midagi lõbusat , üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat . Neid lugusid sa ajalooõpikust ei leia .
1: Forget the umbrella , there's a good chance of bloodshed .
0: Hirmus ajalugu telekanalis Smart Zone .
2: raadio Kids Zone .

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Gnasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Macchiato.
1: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: ja tere õhtust jälle, kulla sõbrad. Täna räägib on aivodele teise osa Iiri muinasutust pudel. Kuidas keegi ei kuulnud, mis siis esimeses osas juhtus, siis rääkis see ühest vaesest mehest nimega Michael Purcell, keda hädad tabasid nii rängalt, et pidi ta viima ning maha müüma oma ainukese lehma, kuid kohtas teel väikest mehikest, kes vahetas tema lehma salapärase pudeli vastu, mis pidi temast tegema rikka mehe. Jõudnud koju ning panud pudeli lauale, taadus tema naine, nähes, mida mees oli teinud soola sambaks. Ning nüüd siis kuulemegi, mis juhtus edasi. Kas see on kõik, mis sa said? Mis on sellest kasu, Michael?
1: Ma poleks kunagi uskunud, et sa oled selline puupea, millega me nüüd renti maksame.
0: Tule nüüd mõistusele, Marie, ütles Michael. Ma ju räägin sulle, et see vana mees oli meie ainuke lootus. Ning ta jutustas.

oma naisele kõik täpselt, kuidas oli väike meik tööde tulnud, kuidas ta oli ennustanud, et see lehm ei jõua tuule välja. Ning kuidas ta oli lõpuks annud talle selle pudeli. Tema naine Marie istus ja nuttis. Aga kuidagi pidi ta siiski uskuma meest. Nii ta tegigi nii, nagu oli väike mees käskinud teha. Ta pesi põrandad, pani lauale puhta lina ning Michael asetas pudeli maha ning ütles siis just nii, nagu väike mees oli teda õpetanud. Michael ütles, pudel, tee oma

0: vaata, vaata ema, hüüdis vanim poeg, kes oli 5-aastane punapõskne lapsuke ning jooksis ema põlle varjule. Kui pudelist tulid välja 2 imepisikest sädelevat meikest ning valguskiiri ja 1 silmapilgu vältel täitsid nad laua kuldsete vaagnate, tasside, kaussidega, mis olid täis kõige imelisemaid hõrgutavaid roogi. Ning kadusid sisele tagasi pudelisse, nagu midagi poleks juhtunud. Michael ja Marie vaatasid seda. Uskumata oma silmi, sest nad polnud elus näinud sellised lauanõusid ja sellised sööke. Kui nad olid küllalt imetlenud, ütles lõpuks Marie, tule Michael, maitseme ja sööme. Sul on kindlasti nälg selle raske päevatöö peal. No näed, ma ju ei valetanud, ütles mees. Ja kogu pere istus laua äärde ning nad sõid ja ikkagi jäi poolsöögist järele. Küll sa näed, ütles Marie. Kas tulevad mehikesed nendele nõudale järgi või mitte? Nad ootasid, aga kedagi ei tulnud. Nii pani Marie kuldnõud kappi varjule ning ütles. Jah, tõsi, see ei olnud vale, Michael. Nüüd oled sa rikas mees. Ja sellest päevast peale hakkas nende elu paranema. Nad visid nõud kooki ning müüsid. Müüsid nad ära ning ossid selle eest vankri ja hobuse. Ja mõtles Michael, kuidas veel kulutada oma rahasid. Nad hoidsid kogu pudeliloo suures saladuses, kuid ilma aegu. Siiski sai maaomanikust härra sellest teada. Ühel päeval tuli ta Michael juurde ja küsis, kust on ta saanud kõik rahad. Ja ta pressis talle peale nii kaua, et lõpuks Michael rääkis talle pudelist. Härra pakkus talle suure summa raha, kuid Michael ei olnud nõus. Lõpuks lubas ta talle kogu maa. Ja Michael, kes oli juba päris jõukaks saanud, arvas, et ei vaja rohkem raha ja andiski pudeli talle. Ja siin ta eksis. Kogu pere oli harjunud raha kulutama nii, nagu poleks see kunagi lõppenud. Ja õige pea olid nad täpselt samad vaesed nagu ennegi. Ja oli Michael järgi ainult 1 lehm ja taas oli ta viimas seda kooki tuule. Ja kui ta astus mööda teed, ta lausa rõõmustas, kui kuulis tuttavat häält hüüdmas.
1: Kas pole tõsi, Michael Purcell? Ma ju ütlesin, et sinust tuleb rikas mees.
0: See ei olnud vale, jah. Ja ma soovin teile head hommikut. Aga kas ei ole teil teist pudelit? Ma vajan seda täpselt sama palju kui esimest.
1: Ja siin on pudel,
0: ütles väike mees naeratades.
1: Sa tead küll, mis teha.
0: Ja muidugi, ütles Michael, küll ma oskan.
1: Hevasti, mu härra,
0: ütles ta ning kadus lehmaga teele. Ja õnne teile ja kõrgele pudelimäele, mis ta nimi nüüd oligi. Nõnda jõudis ta koju. Ning Marie küsis otse kohe, no, on sul teine pudel? 1000 tulist, hüüdis ta, ja on, ja ma olen õnne seen, seda mina ütlen. Ja pesi naine taas põranda ning katis laua taas puhta linaga ning Michael asetas pudeli põrandale, kiistades rõõmust, öeldes, pudel, tee oma töö. Sellel silmapilgul hüppas pudelist välja kaks tohutult suurt mehe mürakat, kellel olid tugevad kaikad käes ja kes hakkasid tümitama Maiklit ja tema naist nii kui jaksasid. Ja kui nad olid tümitatud vaese omaks, hüppasid nad vupsti tagasi pudelisse. Kui Maikel oli tõpuks aru saanud, mis oli juhtunud, tõsist oma naise üles ning ütles, toibuge, kuidas suudate. Siis pistis ta pudeli põue ning läks maahära juurde. Seal oli koos suur seltskond ning Maikel palus teenrit öelda härale, et ta tahaks temaga rääkida. No mis asjadel on, Maikel? Küsis too. Ei midagi muud, kui mul on teine pudel.
2: Hoho, kas on sama hea kui esimenegi?
0: Oi, see on parem, veel palju parem. Ja kui te suvatsete, siis ma näitaksin seda teile kõikide nende härade prouade juures.
2: Astuge sisse,
0: ütles härra. Ning juhatas Maikli suurte saali.
2: No nii, näidake oma pudelit,
0: ütles härra. Maikel istus põrandale ning ütles valusõnad.
2: Sel silmapilgul oli nii härra kui külalised kõik matstimas ja suured mehe mürakad olid tümitamas neid oma suurte kaigastega. Nõud ja ljad, lauad ja mööblid ja linad kõik veeresid mööda põrandat ning ainult härra hüüdis. Päästa mind, Maikel Purcell! Purcell, viinad minema või ma lasen su üles puua?
0: Ei nad lõpeta, ütles Maikel. Enne kui annate tagasi mu teise pudeli, see on seal üleval riulis.
2: Võtke ta sealt, hüüdis härra, enne kui meid kõike maha lüüakse.
0: Maikel pistis vana pudeli põue. Samal hetkel hüppasid mehed uude pudelisse tagasi ja ta viis nad mõlemad koju. Ja polegi enam midagi muud rääkida. Maiklist tuli endisest rikkam mees, tema poeg abielus härra tütriga ja nad elasid naisega kaua ja pikka elu. Need pudelid vist läksid katki, kui teenijad oma vahel tülitsesid ja pudelitega vehkima. Keegi pole neist midagi kuulnud. Aga see mägi, see pudelimägi on ikka alles. Ja kindlasti kannab ta seda nime nii kaua, kui maailm üldse olemas on. Ja lõppeski see meie Iiri muinasjutt. Sulgege nüüd silmad ja jääge kenasti magama. Hea tööd!
3: Radio Kids Zone.

ning seiklusi sadasi juhtub. Unenäo maailmas sään on õnne ja lootusi luhtu.

tuleb emme. Ütleb, et ma pean magama minema. Nii väga tahaksin veel mängida. Või natukene televiisorit vaadata.